Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči

sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo u moje vrijeme.

0: Nema tebe, nema mene. E, ima mene, vrijeme za najavu današnjeg programa. Još jedno. No, krenimo redom. Ček, zapisao sam ovako pod broj 1 da reći ljudima dobar dan. Dobar dan u programu Radio Rijeke. Pod broj 2, najavite ekipu. Ako zima, ne odjavi. A, mislim da je zima odjavio, pa onda nećemo. Što je još rekao zima? Nešto je govorio da vam kroz jedno uho izađe, uđe, a kroz drugo izađe vanka, ali ne znam. Ušlo mi je kroz jedno, drugo kroz drugo izašlo vanka, pa ne znam.
1: Ja ne znam kako, ali znam da moram dalje sam.
0: E, znam ja da moram dalje sam. Da, kako onaj kaže, lijepo sam govorio prijatelju, nemoj igrat ruski rulet, to je opasno. Ali njemu kroz jedno uho unutra, kroz drugo vanka.
1: Ja sam dišperan, ali možda više od života ja i ne trivam.
0: Kaže, kako pijanci igraju ruski rulet, uzmu gajbu pive, a unutra jedna bezalkoholna.

Sa mi ne volja, nis. Ja tamo sam htio trabunjat uz romun dažda. Šta? Trabunjat uz romun dažda, ali mi se vraćamo na svakidašnju Jadikovku, vidiš, uz Petra Grašu.

0: A gdje god pošao, nemoj zaboraviti kišobran, recimo, ko ja. Te ko može zaboraviti kišobran u ovo doba, eto, to se zove uspjeh. Ali da smo sad u Sarajevu, ne bi bilo problema. Čim padne kišica, izađe onaj, ko je zaboravio kišobran, ajmo u pet maraka.
1: Vidim da sam sam, izbledija jesam ja.
0: Sve u svemu nije strašna ta demencija. Malo smeta u početku, ali brzo zaboraviš.

Uskoro ćemo čuti nešto poučno, a to je blok reklama, pa onda glazbu, pa onda vijesti. Da mi budete informirani, vi slušajte, a ja idem back to my roots.

Što kaže ovaj Maručao, koma sam, e, za svakoga ko je koma i možda je doma i sluša radio, a možda i na poslu, bit će prigode za 2 minute da više ne budemo koma.

0: Jesmo li spremni? Čekaj, vi ste spremni, ja još nisam. Kad vi kažete, evo, kad ja budem spreman, evo, ja sam spreman, 3-4 sad. Dakle, ovako. Napad sa njih, to je baš jadno. A znaju za boljet gadno. Pa kad cure sa trsata, krenu naniže od vrata, nema boli, nema vriska, samo guštaš dok ih stiska. Evo, Domagoj, znaš to je, a evo, što bi rekao još, eto, ja zamislim pojam, ne znam kakav vam je dojam, ali ako nije jasno, još uvijek vam nije kasno, jer ako dileme ima, nek pomogne zadnja rima. Ipak to me malo vrijeđa, jer jasno opisah, dovrši rimu na 210777, dan ti je štipman, dobar dan. O!
1: Poštovanje.
0: Strahu poštovanje, vi ćete mi dovršiti rimu.
1: Masažu leđa.
0: Bravo, sad dovoljno je leđa samo. A pa da, gledaj, rekao sam, napad sa njih.
1: Vrijeđa, masaža leđa.
0: Napad sa njih, to je baš jadno. Ne može biti napad sa masaži, nego napad sa leđa, je li tako?
1: Tako je.
0: E, a znaju za bolje, dobro je. Koga je to zaboljelo gadno da čujemo?
1: Pa ja bi taj
0: poklonica
1: propustio čet.
0: Ma bravo, to je pravi tata.
1: Jel da?
0: To je pravi tata, da čujemo. Kako se
1: Tina
0: zove
1: Peulić. Čet?
0: Kako?
1: Tina?
0: Peulić.
1: Tako je.
0: Dobro, ajde ovako, recite vi meni sada, biste li vi zvali njih ili da oni zovu vas? Što vam je?
1: Pa zvaćemo mi njih.
0: Ajde, onda zapišite broj. Ajde.
1: Ajde,
0: ajmo tata.
1: Samo da uzmem malo olovke.
0: A što ću ja za to vrijeme?
1: Evo, može.
0: Ajmo tata, dobro. Tata, dakle, kako se zove, evo, ajmo prvo to. Kako se zove firma? Di će Tina poći?
1: Ovaj tri neki.
0: Neki tree of life na nekom trsatu gore.
1: Evo, viće čerta zna na trsatu.
0: Eto, vidiš, čer zna, dobro.
1: Da.
0: Ajmo ovako, 095.
1: Da.
0: 35.
1: Da.
0: 77.
1: Da.
0: 175.
1: Riješeno.
0: Za tatinu čer.
1: Hvala.
0: Kako mi to brzo riješimo. Ok, hvala tata od Tine, hvala. Neka Tina nazove i dogovori se sa curama iz Tree of Life, a vi ostali slušajte, jer nikad ne znate kad će vas pogoditi anti-age tretman s radiofrekvencijom od 60 minuta. Ajmo, jel dosta s ovim korejcima? Ipak su mi draže ove korejske kozmetike od ovih korejskih grupa. A najdraže su mi cure iz Tree of Life.

0: nije radio sve što svira.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Ima nešto zastoja i kod nas, na 7, ali i na Istarskom Ipsilonu, i čula sam se s ekipom koja je baš danas odlučila otići malo do Zagreba i onda gadno zapela kod Lučkog bilja.

0: ti si moj tip, ti si moja ideja, ti si moja najbolja stvar, ti si moja boja.
1: Ma to! Skandiranje. Dobili ste vest, tu smo, ja puštam da vi čujete ovo skandiranje, kužite.
0: Čujem,
1: da. Imamo vam tri pljeska, jedan je mlaki, kad baš niste nešto dobri, jedan je srednji, a vi ste Vesna Mesarić dobili skandiranje i dva ombulića.
0: Joj,
1: recite mi, Vesna, u stvari rekli ste mi, ovo da. Neću nikad zaboraviti, Vesna Mesarić, dođite na portu Radio Rijeke i na porti ćete uzeti jednu potvrdu i po nagradu ćete otići u roku od 7 dana u našu mesnicu Slavonac na Vežicu u ulici Drage Žerve Amore.
0: Dobro, a recite mi molim vas kada mogu po potvrdu doći jer u petak putujem, a sutra je neradni dan.
1: Mi sutra, porta je sutra otvorena. Vi slobodno možete sutra doći, naša kolegica će sad odmah potvrdu spustiti dolje.
0: Dobro.
1: Može, Vesna, hvala vam na pjevanju.
0: Dobro,
1: također.
0: Dobro, hvala.
1: Uživajte, dobar tek, bok.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji, vaše najdraže sovice upravo su sletjele u Eksport drvo. Slušate Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke. Ja sam Dorijan. Večeras očekujemo ludu i nezaboravnu atmosferu ovdje u Eksport drvu. Slušat ćemo Indiru i Maju Šuput, a siguran sam da će nam biti lijepo. Mi smo sretni, puni energije i spremni raditi najbolje intervjue s vama. Tako da tko nas sluša, dođite na teren, vidjet ćete nas, prepoznatljivi smo, pa možemo malo popričati ovako da vas cijela Hrvatska čuje. Ovdje sa mnom su Filip i Dora. Kako ste mi vi, ekipica?
2: Mi smo odlično, ovdje je atmosfera jako dobra.
3: Ja sam evo odlično, ako želite neku izjavu ili nekakav prilog s nama, samo se obratite, imamo HRT mikrofon i piše nam novinar oko vrata.
1: Dora Mače, tim mikrofonom vidjet ćete ju sigurno. Ja ovom prilikom pozivam sve ljude da dođu u Eksport. Besplatan je koncert Indire i Maje Šuput, bit će ludo, bit će nezaboravno, cijene za šankom su izuzetno pristupačne, izuzetno prihvatljive, ljudi idemo uživati, čujemo se vrlo uskoro.
3: Pusa, pusa, pusa.
2: Slušamo se.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji studentskog programa Sova Radio Rijeke, evo mi se nalazimo još uvijek ispred Expo Drva, gdje nas uskoro očekuju koncert Indire i Maje Šuput. Tu su s nama i naše slušateljice. Cure, hoćete se zabaviti večeras?
2: Da!
3: Hoćemo.
1: Za koga ste više uzbuđene, Indiru ili Maju?
3: Maju.
2: Ja za Indiru.
1: Mi smo vjerni slušatelji Indire ovdje, tako da mi smo jako uzbuđeni za Indiru. Ja se nadam da ćete se jako zabaviti. Hoćete se oznojiti, hoćete se rasplesati.
2: Hoćemo, uvijek.
1: Hoćete možda naći nekog dečka?
2: Možda.
3: Ako se desi, se desi.
2: Da.
1: To je istina, neko ostane u eksportu, jel' tako?
2: Da, neko ostane.
3: Šta se desi u eksportu, ostaje.
2: Ostaje
1: uvijek. Dokad planirate ostati, cure?
2: Pa ne znam, pa dokad mama da.
3: Dokad mama da.
2: Dokad mama da.
1: To je isto istina. Sutra nema ni škole, tako da...
3: Super nam je.
2: Tako da smo slobodne.
1: Da. Slobodne dok mama ne kaže kad treba do doma. Odlično, hvala vam cure. Ja, dragi slušatelji, podsjećam da smo mi još uvijek ispred Expo Drva, gdje nas čekaju koncerti Maje Šuput i Indire, a vi dođite, je ulaz besplatan. A mi vam šaljemo velike puste do sljedećeg slušanja.
4: Odlično. To je to, hvala puno.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji, Radio Rijeke, Radio Sove, ja i Filip se evo nalazimo u Ekspor drvu, ako čujete u pozadini pjesme, upravo smo dobili najavu, to jest Filip je vidio svojim očima da je Indira došla. Tako da skupite vaše stvari, nemate više vremena, dođite u Ekspor i slušajte Indiru, a mi možda još se čujemo, čućemo se 100%, ali se možda čujemo još s nekim, ali to ćemo vama ostaviti na razmišljanje. To ćete vidjeti i slušati sljedeći tjedan. Uživajte i dolazite u Ekspo drvo, koncert je besplatan i ulaz je besplatan. Slušamo Indiru i Maju Šuput. Do slušanja!

Slomio si sve u mene, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

bilo more, kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli, ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, i sviće u polju, da nima kolori, ča bi bija ja, bez tebe.